0: 프랑스 영어만 리부타 계지 메베 속자 리베 사르드 난케 제비 시회타 천이 규디 촉베 피규르마와 주케 대니 체리 루규토 체리 옛나바 덴베 피규르마와 시그지 라마크이 프랑스 민차잔라 진 바부텐타 프리 안토니 진 모니트 트래블러 진 라마크스르시 미망치웨 콘라 라마크시 비부유 라마고 콘니 제로 제도 듣기시 십실류 다와기베 체직라 프랑스 정규기 대화 충충시라 꾸충부시 콩 김장기 동규기 마게베 루규라 로 야락삼 유바타 라마크 기베 지수 발라탄 침부남기 너균달 머부나 슈네 레그치유 제로 제도 듣기 급증의 출로 로중니의 순배 라마크니 이미 이슈 출린의 슈네 지수 발라 꾸즈 대베지 로미르 치삼 샤고시 디지수 로주균의 순배 라마크이 퍼슈 퓨송네 마르 슈디 Germany Pimne, Australia Ta, France, Urusuje Sumta, Fidli Gurub Nibe Parki, Silesia Churi Chibe, Lodun Tabju Chibe, Yukil Shubuji, Lamuka Kong, Bangar Dubi Tembe Tabki, Usene, Makmelo Kuyuji, Jelochek Don Dinki Chujuri Sumlor, Mugju Juk Zobechi, Lamuka Faransi, Lukuiki, Disu Mugmula, Longa Dene, Tingshik, Kong Toksu Kanya Machibe Genki, Lejo Shiki, Kongi Gotumdi, Gubdi Tony, Kong ya gabe, Angja Chimbu Chungwekin, Kong la ne popshi. Dieche, Mabu ne, Chirde meche, Gami chung. Tine kong, Toma Bali Mugansing ne, Lega che ne, Falan Chichikta, Ngadong Shibila de ne, Togan Legi Kengjung Shikle de, Chudab chepshi. Di Satosa ne, Namjila Shimshu chepe, Gozang. Tine ma kyangbar, Sowa Rigbata, Zishin Rigbar, Dakje Shimshu che. Tietin, Lamaka Rigbe ne didala, Nyurdu Kebar Kyubarji. Jero Chekdung Dungi Chujurev Gelor, Zishin Rigbe Shimchu Ki Gazetu Pimne, Lo Chuyi Jigi Jero Chekdung Dungi Duju Tuen Gelor, Lamaka Yi, Faransi Zishin Shibe Bejishik Chidi, Biawashi. Xiongti, Fulin Ki Gyungwe Rigbe Dawe Jisu Changxin, Balin Chemata, Faransi Ne Mingcha Su Kyubarji. Faransi Zishin Ki Shugin Ki, Lamaka Gezan Zishin Ringge Zishin Rigbe Randibar Dianchangne, Zishin Ling Tini, Zishin Ki Gize Shikinba Masi, Faransi Suri Lopsu Dineta, Gengwe Shimchu Ki, Dineya Inbashi. Dinesung, Lamako Gengwe Rigbar Shimchu Chibe, Lengbur Gyudi, Tar Zemling Ki Nyanja Chiwe, Gengwe Rigbar Kyubashi. Gop Titu La, Lamako Kong Yungbub Shindu Nyungxin. Zishin Ling Dabo Ta, Timi Kong Ki Tadun, Fofin Ki Puzar, Giyan Chibe, Laza Mato Mila, Tini Ga Nyamdu Dona, Yungbub Shindu Mawe, Lamaka Uyushin Pongpa Shikri. Lamaka Kong Yadin Gezan Zishin Lingar Lega Chibay Gub. Faransi La Mazar Rinlu Ki Gekui Gyunzin Rinlu Mebar Tongwe Sarja Chimpu Langne Jolo Chekdung Dungi Kupchukho Sunlur Lu Yi Juru Giju Dibur Chibri. Tiji Yadin Gezan Zishin Lingar Chibay Mingyang Gyurdi Gekub Rengjung Lugyu Nguyumang Shamdun Kanshi Mingdabri. Rigmi Jibay Lepzen Chungi Ki Giyan Chimu Namgi Lingar Ti Lega Genkurdi Yangyar Legar Shubri. Lamaka Kong Giyan Chimo Chungi Ki Chui Ne Damdun Chungdi Zuo Buri Ta Bu Na Ki Rengjung Lugyu La Shimshu Chibi Giyan Kurdu Chuk. Francis Sishung Ki Gama Kashe La Lamaka Zishin Rigba Ne Sokja Rigbar Gyurtuba Yine Lamaka Kong Ki Lo Chuyi Gawa Chiba Yine Tasyo Rengi Yongsu Gyurtubni Rizji Sungbushi. Gopti Du Buri Ta Bu Na Ki Kola Shimshu Chiba Ni Ngar Chungyo Mebe Chawa Shik Rizna Cho. Tanda Buna Tang Buri Ni Gezi Mebe Sokja Yinba Gyo Gwengi Shinba Yine Lamako Yi Lega Di Gyanmo Gu Gyungwe La Jowa Mi Shijie Pangzui Tu Gezi Mebe Sokja Shibe Tanya Di Denne Zemi Tuba Shikri. Tini Lamako Yi Sokja Tiri La Sardu Dabe Mingi Tanya Shikin La Ngargi Rikashe La Gezi Mebe Sokja La Buri Tang Buna Ringi Ni La Garme La Nguema Shamdu Kangdu Dube Gezi Mebe Sokja Ki Namchang Jimang Suwa Din Lamako Yi Tidar Garna Yungta Mindu Samne, Tomar Gemi Sokja Di, Gengwe Rigbe Kekungi Shijie De Saab Shikdo, Duyabshi. Lo Chuyi Rinla Durubta, Deshib, Shimshu Che Chebeji. Lamaka Yi, Jiru Chekdung Gigi Jumi Sumlor, Kongi Lomar Biji Nenggab Sungbar. Ngazui Sokja Guine Gezi Mebe Sokja Ki Shimshu La Lakbar Tonan Chegweba Di. Gyumzen Tida Ni, Rengjung Kamsu Namba Mangbu Gwane Nebata. Tida Ki Zenzu Malakya Namba Mangbu Tsuitan Dela. Tidagi Gibi Namba Namba Mangbu Rengxinan Denxin. Turin Sokja Lega Tidagi Nganzo Rengjung Lugyung Oma Dentubdi. Tidag Rengjung Kamta Jidara Jokbe Tsuita. 김민기 경원신 봐. 수연도도 죽배. 퇴년제 신고 바래지. 송부지. 다저 사브시 테네 장외 남라 시드 직업 날 중요매에 산하시 영시
1: 난치 뒤럽사비에 끝콩디니 리엔신비에 체리 권주의 치드 직업
0: 록레탕 인터차와 락도카와 송갈 미듀 지겐부족 남탕 주시
1: 전제기 미지 비치촌의 티비에 쇼핑디니 도쇼 칸드시기장 젠터미의 시기

0: zebra ji shubi na shuali ka sumju tamba lomba la ya gangba jik tsangwa ma re ma shi shen shuali ka sumju rangbo ryo re gangba jik tsangwa yo ma re de nganzu rikshie yangwa na jizam ki wang tu dila ya sumju ba si laba yi na ma chua kwa me zang kepa peji ge juji shungde shuali ka sumju zam yu bar ke langwa di sumju ba shi 明的岁月, Jupji double yain, Shazabadin, Nare Devin, Munzi Chena, Murdigua, Jayo Madison. On a delay a gangbachi ten meza, Sumjuba si be tenye di do mirumotin de besna, Munju kebetula, di tolaya, togolang tabre, Bechasha, Alasang, I want dental haram be sumdagi, jibenalaya, Shemutin des sumer, conge. Tila gangbachi metangwe, Tadun jigu, sumer. 송디 Shuala ka nyushu tsaku tang tsi gang sum le yo marwa gangba jing me tsangwa le. Ala shang ngon tenda lhara me sumda jibbe nang le ne zu di sebu ma doyo nang marwa. Doyo nang zang se to sumda nang le ya ina la doyo ki gerb le ya. Te shi ming shi dunba ne se ki gangba tumu mo yinba dinde chi. Tsi gang jing ya nen je shuala ka sumju tangba shi shi tena pep nang marwa. 대시민시 두방 내 시베 깨져 뒤난 그 두바디 가다스나 민시 이게 코너인베 대익시에도 대시민시 이게 두방 내 시베 뒤 탈라야이나 까마 가르침으로서나 대라 얼리니바 자르스에 좀 제가 민시 이게 두바인베 대일레 얼리니바디 셔츠 잡아이나 다셔지 두시베디 두바데 제가 까마 딘데지 내제 라든가 그 다셔지 두디이나 Shukde ma yinba la, shukde ma yinba la, ngoydeng ki che yinba jik la, seto sumda na ne, tena ngorcha. Ngantu tiki jeshi chitu za ne yina, ladun ka gui tashe judu, haja ka gui tate mo de, jidu ka gui tama tam, dagana shingi, ladu ka gui tana to tose, che di jik le ya, ngunzi jeshi chitu za ne, jikyuk shelu jik yor, wala, dikha desa na, shukde le.
1: 근데 이 슈데 이 마이디 다 간도 샴나 마슈에게 난도를 샤 슈데 이스 제시 치고래 다운 난 라든 그 체다 셔주 두디 슈데 마인바라 응어데 이베 체지 줌나 오나 러디 도 지득 담 학제기 데더부이 간도 땡고 치마르베 계속 디게 양 땡바 이나 디에제 지강 숨주네 디에제 그냥 지강 이바 숨주 학점 쇼르가 숨주 학점 용해지 차버드 왈라 예스나 디급래야이나 깡바직 마창외 되네 숨주바시 다 먹으베 어 토바디 난과 요마레 빈나차샤 대진빛샤베 나랑 아주 차비 개동세 메벨라 개동세에 대해 쇼르가이차네 다샤조지레 오나 개동시베 차비디나라 쇼르가 개동시이나 베지 양나 말련잠 양나 학잠 딘데 인스베 덴데레 알아 Pechasha, yanga tu, gomba lu tu ki zebe, ume shuri chukju seya di nangla ya, shualika kato ware, shualika chukju di chigi ware. Pena, dungi dunju seya di le ya ina, shualika kato ware, dunju tunshi ware. Che zang, ngandu rakshie tam, chi tam ki wangdu che zaya teni, sumju basi laba ina, matikba jie ya ma re. Le zang di nang, nge chendun gol ki, parje nangdu kaji, 三月左右呀，我对徐初步印，李正杰没拿了，我母亲节前天过了节，没见拿到卡子，我对徐姑印呗，加起三百包南极，退到都三拿了拿。